0: ngala ras kan yana tiye lokto magon paras kamda botro kuradia ma kaulim au bayana ma haturo kala doni lamadro namshe kutinala diunde de au wi lokne de gnaza na ko kamla hal assalamu alaikum wa alaikum salam
1: dot kriya
0: ke lewa selai
1: alhamdulillah ibrahim organa ma na jin ko ikmeri huma na mamuri
0: bula mamuri.

0: yanzu yin ladin ono ne lefa badon yin lardin zan sin dia zamjin ari ekol zu te da zida ji arze yin yin nasha da ji resen zabi mana riwa don yin duwan ne samandin ma da zik sina ono kawalin zaadi sarin yin da ji ningia yin me larawaro ari kre yin nigeria ko gaya mina ya rorup sina yin langulono she guljina muta kada ari kirtu yin da ji duwan yin resa sotolu kasuro sakin ba ono ninyi da ji hawar ari madie kwa yin manchitima loon mongono ma andero lipsu chinzin fanyi
1: Fuma da lamar rakar ya sa warin lirin Najeriya ro Ekwatulo ya wuzina masha Nigerian Custom Service Lantina Made Banama kaza da la dalimin zikre Najai ya koge ya wuzina ma Assistant Controller General of Customs Zambia Sika Patrick Omoy Imlarafa kinta August de kan zumi luko indin sadu ni filko ara kana la mera roci da ram custom me birni minai kre Najai dron ngi ta na sai arab sunan lamba yana sidin ladun wono son zuriho ba de su ke ci da ram custom me kadda zamzina royal afteler Najeriya ladin hatta sau adin harajin fuma custom mai da gwamnatin Najeriya duro su mai ma adro Teresa Suduna da na saman na adon zulfo bai zamzina ma alama na kogiya Nanja ade ma kriya ya lafitelar Najeriya san maso ta na saman Sokoto Kebbi Kasina Kaduna Zamfara ade ma gade gabsan su a Kunten ade filezuna kazi zulfo ba ade kida fuma custom mai da ta da na zamjin na Karasina Sika Patrick Omoy guljin na Dunwono mashin zulfo bai gultuna ma Addison yayi fuma custom mai da lamin zikre kogiya Nanja ya de surokunta August de kanzu mai luko din sadu ni filko arakan na ma'aden gwamnatin Najeriya ya duro haraji kuna naira miliyan yar inde ya sumo aduzuna su tawadaci na
0: ngala da ji hawar gedoron afki har na shakan ji malelan ha kuma lardudon Japania shabana maze karab karin da ji kan ji maledi na shine na saran na pam gulzen program alimentaire mondial ada da ji ka kali fallo mu ko sakana adiya mai larawa rubni do ya wunde ya da lardudo Cameroonin da ji suro ka kadiro mu kun su kaza adiya lan kun na alama na million dollar usku karangai da diro miliar dio nokta usku karangai france e fairo ki jina da lardudo Cameroon dro fize nono kun na shima da tanaz maro da ji kan da ku tare hijirau ya lagidi lardu Cameroon ya kurari ma ya lafute da yin lardin zai wuzuna ada bana turo fizen lard Cameroon dro ono Idris Abakaka hawara da andero lupsu au lupsu na madango tamtam zikin zin fanye
2: bana shi ma da lard Cameroon ne ro sadina na shilan na fitina amsa zamzina kuro kana amsa zamzina ada sero bana suci kriyala sosro lard Cameroon ne lamar globaria kuro lamar tijara ya dukso sai zamzina raksa apima sadin baro daji bana shi ma da sero sosro anum yala lard Cameroon ne kana ya amma zamzina kuro lamar yono fotie amma zamzina amso raksa ma kuro ngalama barezin bawo kuro amma nanza so kodza hijira rasulun ma adi sai bana maradzana daji kla Aliya landar da Japone ya karabka ga unakir lardaji na ya pamla notina maare banaro lard Cameroon ne ya milia jew susu uskua dolare daji am adusuduro siro banaro isaro. Daji takturo banashi maare am zuro kaziye napsena ma hijirasoa kuru am lamardo yonofo seya zamzena maare dukso siro banaro isen. Suro banado karabka ga unakir lardaji na ya pama kuru lard di Japone lard Cameroon ne sotina adlan.
0: Daji kwaiman hawar lardi Cameroon ne man namnya ari yala gidi lardin Zailan kama fiu karanga idea de sidido yi morai departement do yi mayo savailan ari tadrib awa kalafa tay nashirin daji kasuwan za kurturon zuka shi na saranna entrepreneuria gulzen mallo ne zarbtana daji somno zarin kalafa tay shi mama de sidido yi morai lan ari badiyat ya mai larawa ro ari baltedo yi kin meluko indin ne kin tawrin utte sadu indin findiro ko arakkinen maradado daji kinen maradado daji Amurado somno shima da dawar zana da gulzen na sendika ma ada bana zan kala da ji kidan za ganana kasuye sadik la rutin zai ladin nono rukaya tu jugudu ma da sawande kidai marwan dana hawara andero lips audio lips na ma da reportage zan goci andiana mustafa gombo andero lips audio lips na ma da reportage zan goci andiana mustafa gombo sherife lamfanye
3: Shima karabka onje alpeda guljin na ade kala tira doni rezila kakin indi me ade somno takti ada chudo shima tadirka mafiwe bula doni humoraya bula doni migawadu me ade noruptana somno takti adu guljin na kolzo da jino tudoni kala lamarra kasuye soro kama soro chinwada Yakuba Umar ade shima wakil ma kala lamarra somno ade ndasana
4: Nous avons constaté que les femmes urdes
5: ande kurashido diena maade kamaso raksa lamarza sedin ama sero awagana gana mbozina mbeya daji klafuru memajin kuru soro lamarza shidai ad notu ye majin kule soro notu suflezana ma raksa kamaso ye krakriza sedin
4: activité économique plus durable
3: Kamala isa somna lokala sakana ade guljinna somna shuma ma ade siro ilmu kala la marado ne kasu e so siro chinuno ade shuma faji urite bayan ada keno
6: ha jamno mi ekita nyu
5: ah we mange ye ngumaji so doto ye mange rikin amana nyin mini manista ta fandi bawo ama iske suro formation allan awo kadari kana e kuru wuro

0: Gala zauro karantu fela doni nandiro fela ya tamtama ita gati ya maalan. Kashi yata mangana fela shi maalan gana yaro awaro ni fela yaro kude ita gati kina maade. Kurnonda guno ratumandia biji. Kamalo kunde saa usku ureta kalkal. Lokto ari kalkal ni sawan chidae Aisha Mustafa Kolomi. Chibdo orta nandiro kala hora ita karaturo. Kalewan shakaru nyau.
1: Suru hawaran didin hawar rafani win kila kazidoni au kalte bom sidoni au kalte bom so ada kulturo jidan zrifo e humana di wailan katab karaso kulo so fodute gozana kentaw jinne sadu indin findin luko union sita du indin findin luko arakno so dinalan futuje miso e ginda petri faida ten ad alama lita duyar arakin yilan fulutina walto hawar rafani win kila sa ngawe so din ka kallabtu allan Taman kariya ata meso adinan broilan cijin amma kuma din Allah su rokire yobe din niskite da zu turuna ayiso kata prohuma karnoilar da Nigeria kituru saka kakan lokti lamar rasiya sai kin da baditin Allah ayiso tartibro malum madoni gwamnati kire Borno gongon kasam gase samzina su diye za sasha kile wasu da yin faida tenno da da jiro hawar rafani win
0: Gala zauro karantu Kamil Hawarshi made ada salar kalkal sadiya chaide Aisha Mustafa Kolomi walti sunabta andro kra zain kamal kunde sa uskureta minti falla loktar kalkalin naptundo sa sama farskamdo taman kare ka suwe da kurmi ta gaturo Gala zauro karantu Paraskam do taman kare ka suwe foto adata da suro paraskam shi maden andelo tuye chidaram doni konkume mashuro national bureau of statistics emada wunye shenda suro taman do kanda fetere mortalenum areda taman gona gas doni mortalenum areda taman gona kurade ma gas doni bride ta mashuro lpg semar shi anda taman gadar wunya kurade ma sanado kala funar kunye aw sanado ni kasu chanju kunado kunye dala dollar da me kanda suro kasu wadar wunye Sefara lada blamashe nda uthoro kasuwada rabunye kurade ma riyal doni lada sabulea rebya nda uthoro kasuwada rabunya sanado dada jirami alan girti ya diwa lwaya manaida afurumnya nandiyo ropta ya nandiyo faraskamdo ruptu ya andiro tamando kerea kasuweda abuyenturo kurantu chidara ndoni kwankumi NBSD shie futu ni kandao petere mota lenum are ada tamandina ya shie kandao petere mota lenum are litanzu falaru cha nera dufalin your own nera filarin luko arakan kawodo fini luko unar sha tamangono kurade ma shi taman dokin da petrol ita fallar surufata ala kan dawo don suru korkor yarwa do wotuma sha nera dufalin yari akan firakunzo kurade ma dufalin yari akan fiskunzo cha saladin na kashuru kurade ma shi gas doni motale na mari yari futu doni chidaram doni nbs da sha taman dana ya sha nera du indin yar indin fitulun loko tulurin kawdo fidol loko tulura sha taman gono kurade ma shi suro fars kam shima den suro kasarin jen chai de suro korko yero wai patwala kan dawe kasu yero wotuma shi gastoni motalenum are litan falar shanera du indiso kurade ma nera du indin yero indiso kurade ma yeri akan tro chasa ladin na kashuro kurade ma shi gastoni bride ta ma shuro lpg se ma do wotuma tanaso crowd ne shuro 5 kg se ma lo wotuma chidaram do ne konkome nvs de futu chata mandina ya shanera du uskun yer tlorin nera araka kawodo pilarin loko ya kanar sha taman gono kurade manna don shi gas da taima suro

ko yerwai e erano do wotuma shi gazdoni puri de taimashiro lpg sema crowdin package jamar channela dutulurin yer arakan fiskun ko ono cha tapzana kashuro kurare magirti kasuro chenji kuna do lema na don dala dollar america fallad futudoni kunta ogose ade kanzu meloko de ona la cha futu kasuzana ya channela dufalin yer yakin firakin kawodo fiun loko yakin aso kurade ma dufalin yer yakin firakin loko dion kawodo fiskun loko yakin nasoro sha tanaso shi mailaro alama cbn eson sha tamanno sha chatulo kurade ma shi na sha don shi musko kasuyoro woto ma shi dala dollar da america fallar sha nera dufalin nera men loko arakunso kurade ma dufalin do falin yardion nera men loko arakan naso kurade ma do falin yardion nera fini loko uskun na torsha kasu zain kasu musko kasu sweden kurade ma shi se fado la dubla mashi alama na chatso nigerso cameroon so kurade ma gadi gatuna daro wotuma shi se fa kurtina mar sha nera do indin fidon so kurade ma do indin fidon loko on torsha ka musko kasu yen sha saradin na kashuru kurade ma na la do musko kasu yesorman kuru nera do indin nera men fiu naso kurade ma nera do indin yer yakin ya zaro sha tele tele ina gasara sau don ni shi lamaro kasuro chenju kuna mar a lejin ishine saun kurare ma shi real don ladr do saudi arabia fallalo woto ma shi real fallar sha nera yer yakin firakan loko dion kawodo me waso kurare ma nera yer yakin firakan loko indin kawodo firakan loko tuluna to sha saladin na kashuru kurunto arshi ma awdon ni kasuro chenji nan de fondo kudena kurare ma cidaram doni konkomi nbs de futu doni kinda fetre motalem areda tamandana da gas doni motalem areda tamandana da kurade ma gas doni buride ta mashiro lpg sema da she tamandana da kurade ma fato ala doni suro yerwa au korko yerwa fato ala doni kinda we kasuwe sandiya tamanda nan dro fandi kudina kurunto kawdoni sana kalafuna do konye nan dero rakta ya jolwa mana da farunye nan dero tamando kala kasuwe ada boye nuido dalenye fule ada krinye shiro

0: fatun dara sone da krinya na kara na doni faras kam shimalan diol wa mana da farmnya na manan de bonu ya andro tamando kara kasu ya da bentro kala diol wa mana idoni super usku fal diolar fal usku fal dio arasku super awin super lar super fal u dio indi super lar arasku dio 081-49-18-14-60-090-15-42-09-64 Abonimia, Tarero Soro Press Commission Ada Reptumine, Kuradema Nye Andro, Tamando Kaya Kasui Ada, Nye Andro Buentro. Ngo Kamla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aya, do a lot of wallet. What's in the Moscow and Demia and Dia Bonimia to Andia and Pidgey? Ngo Kuru Kamga Dia, eh? Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam
0: warahmatullah.
1: Ade inda watu kilewa? Ade inda watu
0: kilewa. Alhamdulillah, ushe kan shiro kan dimiro.
1: Ya, bisa setir yo kana.
0: Naam.
1: Setir ar kana la nus ke lura kirna.
0: Ya wa, inda watu rolo no. Zip kono ha? Wee zip kono ha? Aya, di walam do. Walta kamdu leo no. Tamangana Umar Habibu. Wane mare, kawad lo kundere gana di do. Da zubtana ma anda te fetara ultine boni ma andiro gulune ngokor kam gade assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa kile wa ale ga
0: kile wa sirede
1: ya man ga ti lo la ka ba ka ya kurusono
0: gana kandi mi rowalta kurusono kurusono go ando tama fetara guldindo naam
1: gala gala ya ji tare ta tuwe
0: are
1: ya ji sam lo kamso
0: Tamangana bagur suro. Fantin aya, tamangana bagur suro. Nya diwalam do ba farsana. Nda waltin nya e bone musko fandimia. Gokuru kam gade waltu gana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tamangana diwal de mashallah ba jamba. Karantu bonu ima ala sidia. Soro fas kam shwade wok tro. Diolo wa mana deshima sabur usku fal diolar fal usku fal diow arasku sabur abin sabur lar sabur fal u diow indi sabur lar arasku diow. Welcome. Assalamu alaikum. Radio no kala hul mi nyak pantin kwa.
2: Bare gari mayu.
0: Ade inda wa tukle ya. Bare kama du fande ndu mana jin. Ndugulum. Ayya. Diolum ndengo Zara guluma fayena ndan Zara go
2: Bera baba kasira
0: ngao bakasira ndana Zara pas kam tama kara kasira rutuma patan darasa ndero kuru Zara diolum ndu waja asalin karame ar wajin amango diolum ndu lolojin Fatina
2: Aba nuba
0: yawa kamara nya Fatin terero
2: Ah kama ka ta saraka su ala da hasu
0: Amin ya rabbi amin awala yuma man bijwa zara
2: Ah da wuri manda manda ka yi
0: Yawa abitaman manda yo yo
2: Oh manda ka kare su tuli di
0: Dundiro ka ani mala dimin
2: Ah da manda ni ka kare ya kai ya wa indum jan kai le riki
0: Ngai ala bana su du
2: Ah da kolji ka zawe le riki
0: Kolji kin dawo she ndawo
2: Ka kare du yar lare
0: Tu fali yar lare kolji surdu ma
2: Ah Ah, ah, kunda ya kakalori.
0: Yo kakalo kunda we.
2: Ah, da ya kunda we, aw, kalwan zure tu ya fon dalki.
0: Kunda mo koy.
2: Ah.
0: Kalwa she ngala ma kurad ma.
2: Ah, de.
0: Ngala ala bana sur da nya nya faras kam tamaka da kaso nya karanta na tuman dia.
2: Okay, ko ne kullum jarum ya gai ba.
0: Ar ma we kamar ma sarin karamo turu ko do. Nye lin mdu gana. Ah, wajin first cha ma jindo.
2: Ah,
0: ngala nero askanya na kara yen ndiye.
2: Aha.
0: Ngala zara nero askanya da kuma gon first kam da bo tro. Ta ji harami kun tuso first kam tamak kara kasu yedu. So lokta and nero musqab din sawon. Alan diolo wa mana da kurdanya. Kuradem Alan dare dam doni first kam shima der kashi. Kawdo first kam ka din dara sone da karin yau.

0: gala zoro krento kama agogo ndara sone salar kalkal loktar kalkal in sama chidai aisha mustafa kolam chip da wortana andro hawara gre salare da karaturo kelawan shakrinyo
1: Assalamu alaikum harami krintu so so anda krintu ro so loktu allo go hawaran de da rasan ne kakal loktu ade amma bro salakin kila hawara de gonge fanwin kazido ne a wakalti bom so ada kalturo ci da wanzuri fo yuma na di wailan katab karaso kulo so fo duti gozana wato hawara fanwin kila sa gawai so din kakal loktu allan taman kariya ata me so ade nan zu broidin cijin amma kuma ni allan suro kire yobe din niske tai da zu turuna Aiso tertipro malumado ni gwamnati kire Borno gongon kasanga se samzuna so jiza sa shak da waslayin faida tenno da dajir hawar rafa niwin Kamil Hawarai Karunguru kazido ni a wakaltin bomme adu suro na shalahu mana diwai din suro karaso kuloso idin fodoti na kara kazi ada kalturo yim talawa kanta augusti kanzumenti lonaro askaraso nga wakanta ci da wanzuri fo yigade so akatafa kuzana au shima da tarturo kalturo tanas maro jemi karaso kulosoro lezen so da faituro bintu ego ni wakil de do ne huma na diwai futu ci da da kandotin ne klan go haworo au lupsna madakrino
2: Jemi donye surobla hindi kwa hii lenem kusikaku doma adema barewa. Soja, forest gata, jetepai, sumonza, girzana, kararo, gagaya, sende, chisa. Adema na atetiruwa mbe, leza bombom sa yukulazana. Na donye yukulaza ima ade, sende auchimela ndipsa kulzen, kurua angawa ade nla gwara faro iso. Na duronda ndipsa, notura maala baras kaginazana. Masaman maro karado nye diyo lugulumbaya ade zauro tetiruanza etaidazu bombomdu. Amde rupsana, sende chisa, sende ala esidia katapa gozana. Kila bombado nye kararo rupkata ada leza kulazan su shi kwa jete ade andiro ubayinzana.
3: Ule isike noturam so gana yana diyai. Da kila nashado amde bari. Tawaru ande hutu kishi lirindero chida arga ina adi asama che kalan tereda ina kap area karado ya amdi kwa ina bareda na kapba man lay gulumbayro lay batio ba kwaltado ya gwene lene gulumbay kresheristia hangar gana anosero kulumaru ae na na boma la ande ruyena la arisangena la ruyeni marida amsoro angal gana la waya la sore ande gosa ya diriza kozaro adero sero gulena ya maru ae na insha la ala isidia nare bati osoro kala roba la au tuta la kimia ya konye kwa len
2: ya jade mango kishana donyi shi au adin fanti nzae andero hulzini la dunono
4: asha abdaraman ubare ma ili burudu cha bulipi ilaso roba laso gana zan amma ku gwara gana zan zana ta kuma suru karin girmana da ne abin nan yin dai ku hanya na ta kun dai jiriyan shiro abula ma dai kun nan dai kun zana dai hun gwara ruya dirin kan kun zana mangu ku do ku wa dai wallan ala butan ga yin dan bugoni hawa ga wara gana wa tu ban nasir na gulzana ta ta muna suru kompila din komza bula ma so cha ma na so kam ga wanda so jiri amara da gulzan kuma da gulcin ko shiro kam la kwanzu ni ai suru boni wani kawo jiya kitin kam la kwangin a kala la yiro soliya so jaya mana zan sayro
2: sendiro bula manza so e leza suru kam peso ade ma na ka da lan sendiro or mazana sende wande sa karadro leza ya diol ade da suru na da gozai kuru awa jiri adin kasin wande leza su she evain zina
1: Suruba en ladoni fato hawarre vanga te

0: Narason.
1: Narason krinui kilamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jerune tusu loktuka nala ya roletia sena nada sa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lini ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
3: Hawara ndarason nedis sasirataye furtaye.

0: Gaska dune la liga adiye yim subda kinta dune auguste kanzume luko ura uwa robadi tinga o biske gorom lada dinae World Cup ada atomotu batalaro litinan. Aye iro nga o kintama biske de kelshi so adiye fangada inkilano wikinde musa shetima yungo au hawaro lips na madafanyo.
1: Shi gaska dune de kelshi isha la liga la nochuna ma adi mailaro. Gaskanza purimtin yim subda ro kinta o auguste de kanzu kinme luko uriaro nga o dune batala dune kinta ya kero litinalan. So dune gaska dekele dune gorom dinaisha World Cup la notena madelan. Grele ngao kentau ya kema kila gaska gultena ma ada ita gatinyido bulin sarro furumtin ari. Sandi ngao na kentama so ade putuye ro fangada ikilan. Ngo bayendo ne ngao na kentama lafali andere sinao.
2: Ma masa ama funima dao bila ipo 3-3 amla ya wa masa olaisin. Kentau ya ke tawarin gawon gawatuna yau dai a shi a badiyaram shi like rumar taida da zau la liga kuma ya mahar taida da zau zina ai taida da zau zo gullumiya a nduso chizu player zo zo chuna nduso chizu team da sasina tamam biya la liga dai kurandiri madrid barcelona atlantico madrid atlantico bilbao ai man suro team madiola uwe alan dole suro nan falle magojin
1: adai ma ga wana kanta malado ne karafka don real madrid kedro ga wana kantan za chinne andiro Bayana putisoro temanzu adema haya nzudo ne kanasare bejuai klan go andero kaulido ne sinao
3: suin tujani mamat muro mafoni to duro gaskar baditia ale sidia awngawon wazana waltu wajumba tero awre temaza yamadien aligar ale sidia kanasar da diri chefenedo idiena ale sidia sa kanasaro andia sari ni tori me karapka madrid real madrid kin karai
1: gaskaro ne la liga arin gaskaro ne yim da kintau ogose de kaunzumen luko unaro itagatin maarishima sa araku retado kajirero dikate karapka alabesa adema hetafe ayelan itagatin kuru adema dikate done karapka sabila ya rayo balekano alama nangamsa usku reta edei bunelan itagatin
0: gila harami krintunde so daji alan hawara dare done hawara lokto ade drikishi amaya kaukare chatto samge chindro kla hawara da waltike kalak kifano Jemi arzai sidi latima sandi tulure anuskun zero wals na bladia kasa huma na barkin ladi kredo ne platoyen. Chida ramdo ne diwal swa faite de la minz krebo noe. Chida do ne kao ya ke mada itaga sa tamozana. Tanaso shido ne kazi ya do ne diwal la. So dun turin ma ada kalturo en klan. Ai huma aine ke de la minz krebo noe de gulzen gausu jemi ebapo iko ada zaktenan kuru adi ma jemi laso kwa miswan. Au do ne shiro tomprin gultin adu sadi yen klan ne hawa rafanwa. Daji harami krintunde so susu engineer doni lokta alawan andia kilzina engineer Mustafa Muhammad Mustafaro andia niyase lokta ndefuya kaudo kilewantusinyo. Maasalam.

0: Zawal.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi a kada barimin zafiza gwamnati Rodowa Hazana.
3: Ngau adien, gwamnati a karab kanabti kalan zaya, tartib kada kirturo sakna, jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalakturo.
2: Ayiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane im talawa, im la misa misalsa mientulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Da.

ngila zoro harami kurintu inde so ndene ndaka ngezde gozi ndara son kurnu inkla mita fisku skunu da uwa pelanzi FM ngo kauli ada fano tada nala patuna sunzu Ahmad Bakura tada adu yum litilina fato kolono alamana samyo suwa idei fato da kolono tada adu tada federal locos de kazumudo liula faras ya kama tulam nasara ila ma sky bulula notina madu she lutuna kuru ade ma sunonzi je shi kama nji kime faras do sha pinkin notina madu she sunoda sikina sha asilale kamaro bakura la nuada.

kala zoro koruntu poraskam do taman kriya kasuwe foto adata de sura poraskam shimaden andelo tuye chidaram doni konkume mashuro national bureau of statistics semada hunye shenda soro taman do kanda fetere mortalen areda taman gona gas doni mortalen areda taman gona kurade ma gas doni bride ta mashuro lpg semal shenda taman gadar hunya kurade ma sanado kala funar hunye aw sanado ni kasu chanju kunado hunye dala dollar da me kanda soro kasu wadar hunye sefara lada blamashe nda soro kasu wadar hunye kurade ma real doni ladu sabula rabbi anda author kaswa dar hunya sanado da dajira mi alan girti ya diwal wayman da furmnya nande rokta ya nande fals kam do rubtu ya andro tamando kare kaswa da bo entro kranto ci dan doni konkomi nbsd she futoni kanda petre motalenum are ara tamandna ya she kanda petre motai lenum are litan da falar chanera du falin your own nera filaren loko arakan kawodo fini loko onar sha tamun gono kurade ma shi chamando kanda petre lita falar surofata ala kanda wedo ni suro korkor yero wado wotuma sha nera dufalin yeri akan firakunzo kurade ma dufalin yeri akan piskunzo sha saradin kashuru kurade ma shi gas doni motale ne mari ari futu doni chidaram doni nbs de sha tamanduna ya sha nera du indin yer indin fitulun loko tulurin kawodo fido loko tulura sha taman gono kurade ma shi suro fals kam shima den suro kasarin jen chai de suro korko yero wai fatwala kanda wai kasu yero wotuma shi gastoni motalenum are litan falar shanera du indizo kurade ma nera du indin yero indizo kurade ma yeri akan tro chasa ladin na kashuro kurade ma shi gastoni bride ta ma shuro lpg se ma do wotuma tanaso crowd ne shuro 5 kg se ma lo wotuma chidaram do ne konkomi nbs de futu chata mandina ya shanera du uskun yer tlorin nera araka kawodo filarin loko ya kanar sha taman gono kurade manna doni shi gas da taima suro korko yerwa e ranwe do wotuma shi gas doni puri da taima shiro lpg zema crowdin package jamar chanera dutulurin yer arakan fiskun loko ono sha taptana kashuro kurade ma girti kasuro chanji kuna do lema na doni dala do lada america falado futu doni kinta ogose ade kanzu me loko de ona la cha futu kasu zana ya chanera dufalin yer yakan firakan kawodo fiun loko yakana zo kurade ma dufalin yer yakan firakan loko dion kawodo fiskun loko yakana toro sha tanaso shi mailaro alama cbn eson sha tamanno sha chatulo kurade ma shi na sha doni shi musko kasu yero woto ma shi dala dola da america falar sha nera dufalin nera men loko arakanso kurade ma dufalin dufalin yardion nera melo kwara kana su kurade ma dufalin yardion nera finilo ko uskuna to sha kasu zain kasu musko kasu suedin kurade ma shi se fado la dubla mashi alama na chatso nigerso kemerun so kurade ma gade gatuna daro wotuma shi se fa kurtena mar sha nera du indin fidon so kurade ma du indin fidon loko on to sha musko kasu yen sha saradin kashuru kurade ma na la do musko kasu yeso man kuru nera du indin nera mian fiuna so kurade ma nera du indin yeri akane azar sha tele tele ina gasara so don ni shi lamaro kasuro chenju kuna mar a legend ishine sawon kurade ma shi real don ladr do saudi arabia fallalo wotuma shi real fallar sha nera yeri akan firakan loko dion kawodo mewaso kurade ma nera yeri akan firakan loko indin kawodo firakan loko tuluna to sha saladin na kashuro kurundu arshi ma awdoni kasuro chenji nande fonde kudena kurade ma chidaram doni konkomi nbs de futu doni kanda fetre motalen areda tamanduna da gas doni motalen areda tamanduna da kurade ma gas doni bride ta mashuro lpg se ma da she tamanduna da kurade ma fato ala doni suro yerwa au korko yerwa fato ala doni kanda we kasuwe sendi ay tamanza nan dro fonde kudena kurundu kawdoni sana kala funa do konye nande ro rakta ye jolwa mana da furmye nande andro tamando kara kasuwe ada boy nuido dalenye fule ada krinye shuru.

0: chidanza kurwadema kasunza ganana sed klanza rotela denono.
1: Awor kanji malier mandaya daji kredo ni sadie rongo ishe tumgie na karabka fol adu daji banado ni kanji malier kudomado ni chida amado ni lerdi chate kanji malier diyo maiminisa shima aksyon sosiala notana maadie daji amza fol leza kredo ni sadie ala nshafu umado ni kre sadie adie kapsuna bikaro. Sendie kenda ya adu awa amtalabula ya samaso soru ambana muradu zana jilin sendro bana kudwa karabka anzado ni sendie isa rozu sero sodu bana kudwa adie samaso nishawori kada sedinu wada. Mailamba jirape hawara lipsu sunna ngo Umar Muhammad yana ikraji ndufano.
0: Misi yonzaro nishi kaza dela ministeri nasha la maraka njimali nguzina adi. Sadina ngulzena ningi riputanza adi jiludu indaji gumnatudu inlerdi chate sendia kaza dela wado kanjimali ya bana kudo nankaro ningi shimada ripcha ono. Dajinga wadi la nkla awa kadela nzente sadina jiludu in arze inasha bari ya suni ya kenda kanjimali ya nzilefa jemi ya kurwadi ya ma hakudu insendi dulia sanana inotoa. Misi yonzashima maadi ya kila daji chidado sidin maadi ya mazano zona kurwadi ya ma kazido njemi gultuna maadi ye kulashisa asuzana. Gumna forinti sadi ya general saliha garti jani ya guljina chidado sindiye sadin maallan. Fatwa alamana adume luko indi ninger unfia kuluko uunye huzina. Suronzun jemi alamana adu fitulu luko uunye yeri indin mion karangai jemi samma hijiraru soluna adusuro. Kulashinza do yeme kenfia kuluko tilo ne kentawdo je kentulure nasarai sadu indin finduluko arakan allo genazana ono. Adnan kadia kulzu she amura ada abozuna guljina bananza sadin madu nguso banado indaji jemi do yin hijirau gultuna ma allo fedajino walzono. She daji bana adem baro sendilan au gedesoi maradizina guljina chida badu yin zero ayida ya kriuza. Kuru terbiya dulia sana naya tanaso sendidu hijirawi ada kuru adia ma zeruaye koya kenza so adie kriuza baro krenze din sadono.
1: Kuru farnye chai lerdi Nigeria rwolti ye ishia kredo ni borno ye ala din matuado ni kenda ubalan daji lezan au mato elektrik la notuna maari sandi du miyoma sitina ari sapte lan kashoro kumaro. Kila adi ya din daji amurado ni amgumnati kredo ni borno ye adibulado ni yerwairo isana jili chidanzari lezan adi edro daji ngawonza uzana kashoro woda. Aisha Mustafa Kolomi yerwa landa andiro haworshida kirnzo sudu fanye.
2: Ngawona du leza saruna lan minister Dune la marafu tulardi Abubakar Momo ya hawar baratu so kawari jila wanu. Na shima de tamuti ya jami sorubana ganaga insidit na shalinam arenza ilan so kekeshi ya kasu tegzisu baso sama na shima din chajitin. Shi Momo diye itaida zikaru kijinzu benzina kila futu huma futu kriyaya la gidiye. NEDC diye chidadiru kasadu filiza eno. Hachashi wanu moto adwene kwanu nuru lantariki ya fayda tenso da kekeashi ya kasu sandidu miyoye isa adu sama balbal denginata nanzana zara fasaltin. Kuruso uchida adie rusho mabaro jemi sote na smaro chitibri miso uchida jioye. Chin ade makurufu tukiri ae lagidi die rusudin. Gaw adie nshie kozu gardoni huma NEDC rutidin die lezu suruna. Kurushie karu kujinzube enzina kila futu chida di lejinen. Shie wano alamarame filizina alamkati kintawa mion uskudin sita findi luko di urusadin alanchida adu chotoro tamutin. Chida adoni suru kiri ae lagidi en huma NEDC die sadin adie waltu kiri ada fafazu futu sudin tanas maru ngawan zirifo ba adie na shada rezina rosu shimomo die kawriyono.
1: Awarnde doni kire yari kole dekele landanya shima karabka doni dekele muko idoni lerdi chate awloktubuli nudo ni saa mien uskuni nsidiane maadie sendie bikenza dekele muko yari bikaro daji lerdi kamerune sendila nasaratu. Gultunzamin ma lerdi kamerune susunzu fituluri tuluri chate fidio lariero akero karabka doni lerdi chate ada kowada. Tengnuya karabka doni lerdi chate adu birni doni daji abijan lerdi doni kwa divar ala dina bikenzu kin bediyar me sha daji lerdu doni Cote d'Ivoire kono kin indime lerdu Nigeria she sondu kozu kin yakime kuru lerdu doni Masira kono amana kiye kumaskinzu Cameroon ne sha wopcho kala adiye dinna shima chida madoni minisa lerdu chatte audoni foro ya wuzna idiye karu kujinza sero fulezu na taida za alam doni lerdu chatte ya daji lerdu dialan hapsana wono jiline ya asunwa idiye haworande doni kreyengo na lanchinza kirnya nendro kala haworeda ta kuke fano. Lerdoni ya Nigeria ala dina am arze sidiye la tuma miner la notena maadi sandi tulur anoskunza ya rawolizina ngawo sandiro gururut kamtuna edin. Kuru lerdoni chate klanzien am gananzia lar adu sandia fursinarin satana kila lemur siyasa ya adi lan maidoni lerdo chate sandia gawurzu kwa lzina en. Hawore kuru na ye fanua kila lerdo kamerune lan. Kamuwa sandi fiu masutina ala sandiro somno ilmisra ya sadu manambuinza adaji sandia joye dro. Naingam bless ko nyap suna ron ya skringna andi ana so look together ala kambur sheto was
3: Hawara kriyai adu Mustafa Maimuna ndiro ita gatsu

0: Allo, salamu alaikum.
1: Kwanza
0: baba ndio. Ndio hapo
1: Nasle.
0: Naam, duma na jin.
1: Bashir wono goro musare.
0: Gila Bashir goro musare wishe kin shoro faras karam de tamtama faras karam do krawo am yakko ko mu ya sandilo lalle wishe hello hi tagat kindo.
1: Woron ni salam le angana.
0: Thank you so much Hassan Khan ni ro hello hi sinna.
1: Sala roga na le angana baba ga na le angana baba na le angana.
0: Gila mashallah.
1: Roga la.
0: Na.
1: Ora bi tele angana.
0: Gila tayda yi.
1: Ora bi tele.
0: Tayda nyuro askrin na loktu ngonum andi a loktu al